Confin a sentime Sunshine. E lui aveva Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sore Sunshine Me. La nu loc vorami timp de nap direct. Pe din nici frate mea simt vegem de la Tom. Sunshine Me. Eu. Niște nizene. Pane de o hirem. Tizen kirin stăr. Și mașa de mișor. Bizol. E mic mixerec nec nec, eu. Și mie nu o zele eu nec mic.